0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pen drive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

di hasil pertanian tempatan seperti penganjuran kempen tersebut. Sementara itu, pengunjung yang ditemui menyifatkan program berkenaan sebagai inisiatif yang bermanfaat kerana mampu menggalakkan orang ramai menikmati buah-buahan dan sayur-sayuran tempatan selain membantu mempromosi hasil pertanian keluaran tempatan. Katanya, pengunjung program penganjuran program semua itu wajar diteruskan kerana bukan sahaja meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pemakanan sihat, malah memberi peluang kepada usahawan dan petani tempatan memasarkan hasil keluaran mereka secara lebih meluas. Penemuan satu objek menyerupai bom bersama satu nota berbau ugutan menggemparkan pekerja di sebuah kilang di Bukit Selambau semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hayan Ramlan dalam satu kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan daripada pekerja wanita di kilang terbabit pada jam 12.30 minit tengah hari berhubung penemuan objek itu di hadapan pintu utama pejabat pentadbiran kilang berkenaan. Beliau berkata berikutan itu pihaknya memanggil unit pemusnah bom dan hasil semakan mendapati objek itu menyerupai satu unit bom tangan namun ia tidak berfungsi. Satu kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Hayan berkata hasil pemeriksaan mendapati objek itu adalah bom tiruan dan secara penglihatan kasar ia menyerupai bom tangan. Beliau berkata siasatan awal mendapati kawasan itu tidak mempunyai kamera liter tertutup atau CCTV. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Salah satu rekod RTM ialah menjadi stesen penyiaran paling lama di Malaysia.
0: RTM 80.
1: Ceria, ceria, pagi.

Cheerio Pagi! Tahukah anda, hepatitis ialah penyakit yang menyebabkan keradangan pada hati dan boleh memberi kesan serius kepada kesihatan jika tidak dikesan awal. Marilah kita ambil berat tentang kesihatan hati dengan melakukan saringan, mendapatkan rawatan yang betul serta mengamalkan gaya hidup sihat. Pencegahan bermula dengan kesedaran. Bersama, kita tingkatkan kesedaran, lindungi hati dan hapuskan hepatitis. Selamat Hari Hepatitis Sedunia!

0: Knockaway FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Salah satu rekod RTM ialah menjadi stesen penyiaran paling lama di Malaysia.
1: RTM 80.
4: Bird watching in Gunung Raya. 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Langkawi FM 104.8.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Keep it here on your favorite radio station.
4: RTM 80.
5: Nak tahu tak?
4: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
5: Nak tahu tak?
6: Salah satu rekod RTM ialah menjadi stesen penyiaran paling lama di Malaysia.
4: RTM 80.

Expressive. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapalah kita rasa berat? Kenapalah hati kita ini keras, tidak mampu menerima nasihat dan teguran daripada kawan-kawan, teguran daripada orang yang berada di sekeliling kita? Kenapa? Sebab kita banyak melakukan maksiat dan dosa. Dosa ini juga akan mengeraskan hati dan jiwa raga kita untuk mendekati diri kita kepada Allah. Sebab itulah berat, tuan-tuan. Nah, ulama nasihatkan kita jauhkan diri daripada perkara yang maksiat. Bukan saja-saja tuan-tuan, ini kerana ini hati kita ini semakin hari semakin keras apabila kita banyak melaksanakan dosa. Sebab itulah tuan-tuan, apabila kita dapat laksanakan satu waktu ketaatan, kita kena rasa syukur banyak-banyak, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan, Allah Ta'ala bersihkan hati kita, Allah Ta'ala membersihkan segala dalaman kita, jauhkan daripada segala sifat-sifat yang boleh melalaikan, sifat-sifat yang boleh membawakan dosa kepada Allah. Firman Allah kata apa dalam surah Mutaffifin? Kallabal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Imam Ghazali pun sebut, hati yang dipenuhi dosa akan kehilangan kelazatan iman dan keberkatan amal itu. Punya berat. Moga-moga insyaAllah Allah Ta'ala jauhkan daripada segala perbuatan yang tak baik dalam hidup kita insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Gemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenan Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syari di Kem Said Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pengkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya, Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian, dan setakat pukul 4 petang lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zuhaira Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya, Zuhaira, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dogeh Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita. Yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal manfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobin Singh Dio memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: kasih dengan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Salah satu rekod RTM ialah menjadi stesen penyiaran paling lama di Malaysia.
0: RTM 80. Expressive.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Suriati Hajis Nabi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan kerajaan akan menawarkan akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul khusus di bawah platform Rakyat Digital. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tawaran itu antara pengisian program AI untuk rakyat yang dilancarkan bagi memacu kefahaman dan penggunaan AI terutama dalam kalangan belia di negara ini. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran AI Malaysia di Cyberjaya hari ini. Turut hadir Menteri Digital Gobin Sindio, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Berita seterusnya. Keadaan kesihatan seorang murid tahun 5 yang cedera selepas terjatuh di bumbung tingkat 3 bangunan sebuah sekolah di Padang Terap pada 7 Julai lalu semakin menunjukkan perkembangan positif. Murid berkenaan yang berusia 11 tahun kini dibenarkan pulang dari hospital dan menjalani proses pemulihan di rumah bersama keluarganya. Pengerusi Pemuafakatan yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG daerah Padang Terap, Muhammad Jas Nizam Husni berkata, tahap pemulihan murid berkenaan menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Beliau ditemui media selepas melawat serta menyampaikan sumbangan kepada murid itu di rumah keluarganya di Kampung Tandok Besar.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Jabatan Immigration Malaysia JIM Kedah menahan 39 pendatang dalam Ops Mahir, Ops Selera dan Ops Sapu di 9 premis sekitar daerah Kubang Pasu dan Kuala Muda semalam. JIM dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa operasi bermula pada 10.30 pagi yang melibatkan 15 pengawal unit tindakan immigration bahagian penguat kuasa JIM Kedah itu merupakan hasil maklumat dan risikan yang dijalankan. Menurut kenyataan itu, seramai 73 individu diperiksa melibatkan 14 warga negara tempatan dan 59 warga asing dari Bangladesh, Myanmar, Nepal, Indonesia serta Thailand. Menurut JIM, mereka yang ditahan ialah 17 warga Myanmar, 15 warga Thailand dan 7 warga Indonesia termasuk 2 kanak-kanak. Antara kesalahan dilakukan di bawah Akta Immigration 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963 termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, tinggal melebihi tempoh dibenarkan, menyalahgunakan kemudahan pas immigration serta melanggar syarat pas dikeluarkan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C, Seksyen 558 dan Seksyen 55E Akta Immigration 1959-63 serta Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Ia susulan pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, pencapaian tersebut perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, pekerjaan berkualiti dan berpendapatan rakyat yang lebih baik. Beliau berkata kadar inflasi kekal terkawal pada 1.9%, manakala kadar pengangguran berada pada 3%. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA diarah mengambil tindakan segera terhadap kewujudan penempatan haram warga asing di sekitar Setia Alam. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri menegaskan tindakan penguatkuasaan termasuk mengeluarkan notis kepada pemilik tanah perlu dilaksanakan sekiranya berlaku pencerobohan tanah. MBSA juga akan mengenal pasti status tanah berkenaan sama ada milik kerajaan atau persendirian. Terdahulu, kewujudan perkampungan haram warga asing di kawasan itu yang didakwa dihuni ribuan warga asing sedang disiasat pihak imigresen. Laporan Perubahan Iklim Belia Kebangsaan NYCC 2026 yang dilancarkan mengangkat pandangan golongan muda dalam usaha menangani cabaran perubahan iklim. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin berkata, perubahan iklim kini merupakan realiti semasa yang memberi kesan kepada ekonomi, alam sekitar dan kesejahteraan rakyat. Tegas beliau, beliau perlu dilihat sebagai rakan strategi kerajaan dalam membentuk penyelesaian yang lebih berkesan serta membantu mewujudkan Malaysia yang lebih berdaya tahan dan rendah karbon. Kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah penting bagi memastikan projek infrastruktur, khususnya usaha mengatasi masalah kesesakan trafik di Papar, dapat dilaksanakan mengikut jadual. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti perlu dipercepat bagi mengelakkan kelewatan projek. Katanya kontraktor juga perlu mematuhi jadual pelaksanaan dan spesifikasi ditetapkan. Selain pemantauan akan dilakukan secara berkala. Luar negara, gempa bumi kuat 7.1 magnitude yang melanda Jepun turut dirasai di beberapa kawasan di Korea Selatan. Menurut agensi berita Yonhap, pihak berkuasa memaklumkan mereka menerima 157 panggilan telefon yang melaporkan gegaran di bandar pelabuhan Busan. Lebih banyak panggilan masih diterima setakat ini. Sebahagian penduduk dilaporkan berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ibu nak dan informasi yang terbaik untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 28 Julai 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 7.48 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan, 7.51 dan Kuching Sarawak, 8.7 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 8.43 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu, 8.39, Kuantan Pahang, 8.37, Kota Baru Kelantan, 8.40, Johor Baru Johor, 8.32. Manakala Bandaraya Melaka, Melaka, 8.39, Seremban Negeri Sembilan, 8.41, Shah Alam Selangor, 8.43, Ipoh Perak, 8.47, Georgetown Pulau Pinang, 8.51, Alor Star Kedah, 8.52 dan Kangah Perlis, 8.53 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
4: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

0: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
1: keluhuran perlembagaan,
2: kedaulatan undang-undang,
3: kesopanan dan kesusilaan.

Tahukah anda, hepatitis ialah penyakit yang menyebabkan keradangan pada hati dan boleh memberi kesan serius kepada kesihatan jika tidak dikesan awal. Marilah kita ambil berat tentang kesihatan hati dengan melakukan saringan, mendapatkan rawatan yang betul serta mengamalkan gaya hidup sihat. Pencegahan bermula dengan kesedaran. Bersama, kita tingkatkan kesedaran, lindungi hati dan hapuskan hepatitis. Selamat Hari Hepatitis Sedunia!

Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan contoh bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia. Sayangi Malaysia.
1: Ceria pagi.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ. Ogos ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar MRSM Langkawi. Muhammad Id Zareth Rizki bin Id Zafiq Yusof dan Nur Alia Akilah binti Muhammad Azrai. Sabtu 1 Ogos 2026 pukul 5.15 menit tang hanya di
3: Langkawi FM.